0: Hi, Neil.
1: 안녕하세요. 저는 안니입니다.
0: 아, 하니. 하지메마스테. 시노 나마이와 페라데스.
1: 페라데스.
0: Yes. Kona koto iina, de kitara iina.
1: Sorry, kona I yume, can't speak ana yume. Spanish because I'm from Italy. Ipai
0: arukedo, yeah. Mina mina mina. Kena ite kurero lagu Doraemon.
1: Mina mina,
0: waka waka, mina mina sakarewa. This time for Africa. Na. Kenapa sih nyanyi terus Hani? Ya udah deh, kalau gitu kita cek fakta dulu orang-orang tentang olahraga.